kvalifikacijsku karticu, odnosno licencu izdatu od nadležnog resora u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Član konzorcijuma Logistika Nikola Brković potvrdio je za Glas da su sa granice vraćeni profesionalni vozači koji su samo posjedovali licence koje su izdala nadležna ministarstva u Republici Srpskoj i kantonima u Federaciji BiH. Granični policajci dobili su depešu da priznaju samo državne licence, naveo je Brković, a kaže upoznati smo sa najnovijim problemom vozača na granicama i on će biti riješen do petka, poručio je Zoran Stevanović, nadležni ministar. Paketi sa optičkim skenerima, uređajima za biometrijsku identifikaciju birača, glasačkim listićima, kutijama i ostalim potrepštinama počeli su da stižu u gradske i opštinske izborne komisije, a na pojedinim adresama upozoravaju da bi nedostatak opreme na većim biračkim mjestima mogao da izazove niz problema. Ovogodišnji opšti izbori, koji su odlukom Centralne izborne komisije raspisani za 4. oktobar, specifični su po tome što će na svim biralištima u BiH, njih više od 5000, biti instalirani optički skeneri za glasačke listiće, zbog čega je i redizajniran sam izgled listića te uređaj za biometrijsku identifikaciju birača, što zahtjeva uzimanje i otisaka, u principu najčešće desnog kažiprsta. Kampanja za opšte izbore koji se održavaju u nedjelju 4. oktobra ulazi u svoju završnicu. Političari do petka vrbuju birače i troše daleko više nego što prikazuju, pišu ovoga jutra nezavisne novine. 53. Međunarodni filmski festival od 1. do 11. oktobra u Beogradu, Zafranovićev Zlatni rez 42 otvara fest. Zatim, Suša nije pojela kupus, za zimnicu će ga biti sasvim dovoljno, proizvođaču 50 feninga u radnji višestruko skuplji. Zatim, Njemačka će prepoloviti kvotu za Balkan, šta velika promjena znači za radnike iz Bosne i Hercegovine. Izborna kampanja u Bosni i Hercegovini prema izbornom zakonu u Bosni i Hercegovini završava 3. oktobra u subotu u 7 časova i od tada svi učesnici u izbornom procesu dužni su da prekinu sa promocijom, izvještavanjem, skupovima i drugim animiranjima birača. Dan ranije, odnosno od 2. oktobra, od 7 časova pa do zatvaranja biračkih mjesta, mediji imaju zabranu objavljivanja rezultata ispitivanja javnog mijenja, a na sam dan izbora zabranjene su bilo kakve aktivnosti i medija i političara koje se mogu ocijeniti kao promocija političkih subjekata ili pojedinaca. Za potrebe kampanje političke partije su bile u obavezi da otvore posebne račune preko kojih bi trebale finansirati predizborne aktivnosti, međutim praksa pokazuje da preko računa pod navodne znake prođe samo dio onoga što se u stvarnosti potroši. Za prošle lokalne izbore utvrdili smo da je potrošeno najmanje 2,6 miliona maraka više nego što su stranke to uopšte prijavile, kažu sagovornici. I evo, imamo još nekoliko sekundi taman da pomenemo i sezonu pripreme zimnice koja polako počinje da se zahuktava. Potražnja za kupusom je već aktuelna, a proizvođači poručuju da ga je ove jeseni sasvim dovoljno, da ga neće nedostajati uprkos suši i visokim temperaturama koje su obilježile proizvodnju.

0: Servis de informacije.
1: Dobro jutro, 16 minuta je iza 8 časova na talasu Radija Laktaši, servisne informacije. 51 pacijenta pregledali su dežurni ljekari službe hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši, dr. Ninoslav Đogatović i doktorica Anđelka Banjac. Jedno narušavanje javnog reda i mira zabilježeno je u policijskoj stanici, a vatrogasci srećom nisu imali intervencija. Danas će se prikupljati i odvoziti komunalni otpad u periodu od 7 do 15 časova u naseljima Trn, Glamočani, Šušnjari, Klašnice i Župa, tačnije Čerdačani i Dovići. Republika Srpska bogatija je za 29 novih stanovnika. U porodilištima širom Republike Srpske u protekla 24 časa rođeno je 29 beba, a naravno u Banju Luci je rođeno njih najviše, odnosno 11. Ovoga jutra čini mi se da je uredna isporuka i električne energije i vode, bar nemamo drugačijih informacija, ako imate, javite nam slobodno na 065 07 48. Jutro u Laktašima vedro i svježe, tokom dana sunčano uz malu oblačnost i toplo, maksimalna dnevna temperatura ovog 29. septembra ići će do 24 stepena. Kvalitet vazduha jutros u Laktašima ocijenjen indeksom 68 i ukazuje na umjeren nivo zagađenosti i prihvatljiv kvalitet vazduha za većinu građana. UV indeks je 0, nalazi se u niskoj kategoriji, sunce je izašlo u 6 časova 47 minuta, zaći će u 18 časova 35 minuta, što nam daje 11 časova i 48 minuta dnevne svjetlosti. Vidljivost je 23 km, vlažnost vazduha 83, dok je atmosferski pritisak 1026 milibara. Dakle, jutarnji uslovi uglavnom povoljni uz dobru vidljivost i nizak UV indeks, dok je kvalitet vazduha nešto umjereniji ovoga jutra. Zbog povećane vlažnosti u saobraćaju je možda potreban dodatni oprez, ali opširnije ćemo kroz nekoliko minuta. Krive Drine i Magla, njihov posljednji singl koji je zaista dobio mnogo pažnje njihove publike.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralnika koji dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralnika koji dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing. Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralnika koji dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
3: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
4: Balkanija!

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.